0: med syv klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: I år så er innført en hev med nye lover og regler i Norge.
1: Ja.
0: Og det er dårlig nytt, både for unge og gamle. Det er flest dårlige nyheter for de unge, så jeg tenkte vi kunne både starte og slutte med dårlige nyheter for kidsa.
1: Kommer du her og sier at de unge skal ha et bedritent år?
0: Ja, blir ikke så bra det her. Første 16-årsgrense på energidrikk.
1: Ja, men det er greit det.
0: Jo, men dårlige nyheter hvis du er 15 år.
1: Ja, det er irriterende, men energidrikk er ikke så bra for deg, så gå greit.
0: Nei, altså det er jo en grunn til at disse lovene og reglene blir innført. Det er jo for at i et litt større perspektiv så skal det være bedre for samfunn og bedre for folk på lang sikt og sånn, men for en 15-åring som liker Red Bull, så er dette dårlige nyheter.
1: Det
0: er dårlige nyheter. Neste er, den er forståelig, endring i røykeloven. Ikke lov å røyke i bilen om du har barn under 18 år i baksetet.
1: Oi, under 18 år også?
0: Ja, i gamle dager så var det jo sånn at alle, nesten alle
1: måtte røyke bilen.
0: Ja, det var mye røyking i bilen. Og barna lå bak på hattehylla mens mor og far satt foran og dampa.
1: Det er litt annerledes.
0: Det er jo...
1: Hva med røyke inne i stua si mens barna er i stua? Det har du ikke sagt noe
0: om. Det er foreløpig lov, men ikke lov å røyke på lekeplasser eller på idrettsområder.
1: Ok.
0: Uten at det vel angår noen av oss. Dårlige nyheter for gamle folk, synes jeg. Du kan jobbe til du blir 72 år.
1: Veldig gode nyheter.
0: Nei, du må ikke gjøre det, men du kan det, og du ser jo hvilken vei dette går, at vi må jobbe lenger og lenger og lenger.
1: Ja, jeg sikkert jobbet jeg 100.
0: Ja, jeg synes ikke det er noen gode nyheter.
1: Nei.
0: Skal vi ta en dårlig nyhet til for kidsa til slutt?
1: Ok.
0: Ingen sidevente seter i russebussen.
1: Ja, men det er greit. Eller... Jeg har hatt russetid, og vi hadde sidevente seter.
0: Så når du er ferdig, og det ikke angår deg lenger, så bryr du deg ikke?
1: Nei, men jeg tenker at, vet du hva? Det var ikke trygt. Det er helt greit for meg at du ikke har sidevente seter lenger.
0: Igjen da. Altså, dette er jo... disse lovene lages jo ikke for å sabotere eller gjøre livet verre. Men hvis du er 17,5 år og skal være russ i sommeren, og har kjøpt deg en buss
1: med sidevente seter, så har dette vært meldt ganske mange år nå, da. Så du kunne kjøpt deg en som ikke hadde sidevente.
0: Oh, har du blitt nydelig voksen, Ellen? Har du blitt helt herlig voksen og ansvarsfull?
1: Jeg føler ikke det var noen regler som gikk utover meg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I går så la jeg på en ekstra null da jeg skulle betale en regning.
3: Å nei, jeg får angst i puppen av å tenke på det. Det er en fæl følelse.
2: Det fikk jeg også. Jeg gikk inn i for jeg betalte ganske mange regninger samtidig.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg i nettbanken etterpå for å se at det var trukket og sånn. Og så så jeg at det var ganske lite penger på kontoen.
3: Å nei.
2: Og så mye mindre enn det det burde være. Så tenkte jeg, har ikke betalt så mye regninger. Så jeg får gå inn liksom nærmere for å se bare beløpet først. Og så må du gå inn og se hva som er trukket etterpå.
3: Ja.
2: Og så ser jeg at for jeg betaler for vask på hytta innimellom en dame som er der og vasker og så ser jeg da at jeg har betalt henne 22.250 kroner i stedet for 2.250 kroner.
3: Herre min hatt, hvordan gikk du frem her må man ta en telefon eller?
2: Hun er jo ganske morsom også, så jeg sender henne en melding, sier jeg, oi, vops, det har skjedd noe feil, jeg har lagt på en ekstra null og betalt litt mye på den siste fakturaen for vasken din, og så svarer hun bare, jeg har ikke fått noen penger av deg.
3: Og det er ille at det er liksom privatpersonregning også.
2: Ikke sant, det er kjempekleint. Og så, ja, men du har jo, og så skriver du tilbake, jeg har bare tullet, jeg skal betale tilbake. Så det,
3: ja.
2: Det løste seg.
3: Ja, du gjorde det, ja.
2: Men hjertet hoppet over et par-tre slag. Liten stopp der.
3: Altså, det er noe med å betale en regning 20 000 mer enn det du skulle.
2: Og så sløv, du må jo klare å følge med når du betaler regninger. Hvor mange nuller er det på den fakturaen du skal betale?
3: Det var godt å løse seg.

0: Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det er samme hvor, eller?
0: Egentlig, jeg er tom for hudpleier.

En fin mandag til deg. Har jo pratet før I dag om denne kampen til Norge mot Senegal, og vi gleder oss selvfølgelig. Her hjemme så vi jo bank I bordet, så har vi jo mye bra vær da, I landet. Men der borte hvor kampen skal spilles, der det jo ventet flom og mye regn, så det jo meldt egentlig ganske dårlig vær for gutta der I natt norsk tid, så vi får håpe at det banen ikke blir helt umulig å spille på da. Vi skal snart innom Michael Bolton, tenkte jeg, nå etter Adele her på P7 Klem.

på en mandag. Og velkommen skal du være til P7 Klem. Enten du kjenner på VM-feberen eller ei, så skal du og jeg, Samantha, kose oss med masse fin musikk her på kanalen Rolige Favoritter. Rett rundt hjørnet venter Queen etter Teddy Swims. Du hører Lose Control.

Hvordan skal du holde deg våken i natt? Det spørsmålet har jeg som alt har fått mange ganger i dag, med tanke på Norges VM-kamp mot Senegal, som går to i natt, og det er jo litt vrient, både med eller uten barn. Selvfølgelig lettere hvis du ikke skal opp med små barn, men jeg har rett og slett ikke bestemt meg. Er det egentlig verdt det å miste nattesøvn? Samtidig så er Norge i VM, det skjer ikke så ofte heller, så jeg har ikke bestemt meg. Enten du har en lang natt foran deg eller ei, så skal vi fortsette med rolige favoritter enn så lenge. Nå fra Whitney Houston.